0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Bosanlah. Siapa kat ni? Eh, Arik. Combi. Kau nak mumpat kan? Hah?

ataupun dengan elakkan daripada terjebak dengan pinjaman wang yang tidak berlesen ataupun ahlong, ya, dalam apa jua apa kekangan keuangan sekalipun, ya, itu apa yang diingatkan oleh ahli Dewan Undangan Negeri Kota Sentosa, iaitu yang berhormat Wilfred. Ya, itu yang berhormat Wilfred Yap Yausin. Ya, jadi rancang perbelanjaan, rancang bajet anda, esok sekolah anak-anak, ya, memulakan sesi persekolahan seterusnya. Pastinya hari ini persiapan-persiapan untuk anak-anak kembali ke sekolah telah pun dirancang, telah pun diatur, ya, anak-anak yang sambung persekolahan, ya, untuk memasuki alam persekolahan yang seterusnya, ya, mungkin memasuki universiti ataupun masuk ke institusi awam, institusi pengajian tinggi awam ataupun swasta, ya, pastikan pergerakan ataupun bajet dirancang dengan

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni? Aduh, kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tahu. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Bimbang FM, pasti di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Melati Haji Morni dalam berita ringkas Sarawak FM. Gangguan bekalan air yang dijangka berlaku susulan kerja membaik pulih paip utama di Batu Tujuh Jalan Miri Bintulu mulai 10 Jun ini diyakini dapat dikawal dengan lebih baik. Menteri Pengangkutan merangkap Menteri Bertanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri Datuk Seri Lee Kim Sin berkata persiapan rapi termasuk penyelarasan antara agensi, pelaksanaan prosedur operasi standard serta penyediaan lori tangki air telah dilakukan lebih awal. Kerja pembaikan kebocoran itu dijangka mengambil masa kira-kira 24 jam dan selesai pada 11 Jun. Sehubungan itu, pengguna di kawasan terjejas dinasihatkan menyimpan bekalan air secukupnya bagi mengurangkan kesan gangguan. Ligasi kepimpinan Allahyarham Tun Abang Haji Openg terus dipelihara dan diperkenal kepada generasi baharu menerusi pementasan teater bersejarah bertajuk sebuah montas sejarah Teater Tun Openg awal sebuah ligasi. Pementasan yang berlangsung di Dewan Santapan, Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak malam tadi mengangkat perjalanan hidup serta perjuangan Allahyarham Tun Openg dalam era peralihan kuasa, pendudukan Jepun dan perkembangan politik Sarawak. Majlis diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar, turut hadir Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Menurut Persatuan Anak Seni Bumi Kenyalang Sarawak PASBK, pementasan itu merupakan penghormatan kepada tokoh negarawan yang banyak berjasa kepada negeri, malah ia menjadi medium memperkukuh penghayatan sejarah dan warisan kepimpinan Sarawak dalam kalangan generasi muda. Seorang pemuda maut selepas motosikal yang ditunggangnya merempuh besi pembahagi jalan di Jambatan Tun Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob Kuching awal pagi semalam. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Erickson Naga Cabu dalam kenyataan berkata mangsa yang berusia 48 tahun dipercayai dalam perjalanan menuju ke pusat bandar dari arah Petrajaya sebelum hilang kawalan ke atas motosikalnya. Akibat rempuhan itu, mangsa mengalami kecederaan parah di kepala dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pasukan perubatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu, dalam kejadian berasingan, seorang lelaki berusia 37 tahun cedera selepas kereta dipandunya terbabit dalam kemalangan kendiri di Jalan Stephen Yong, Kuching awal pagi tadi. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 3.08 pagi sebelum mengerahkan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Batu Lintang ke lokasi. Setibanya di lokasi, pasukan penyelamat mendapati mangsa tersebut selepas kenderaan yang dipandunya melanggar pahadang jalan. Mangsa dalam keadaan sedar dan mengalami kecederaan pada kaki dan tangan. Beliau kemudiannya dihantar ke Hospital Umum Sarawak untuk rawatan lanjut. Sekian berita Sok FM yang disunting oleh Sharifah Aljauyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Dok pendek dajo, dok jo minggu, dok mepapu. Kuan kena nak taman tinan lah mepapu tau bang jo sini. Puk boleh dajo radio tau. Jo minggu, tuduk jo bulan 6 lak 2026. Anun bala kena nak bang udung minggu ini. Merapat among tau, ngalap tua buruk kesehatan luk do. Idi tau pana peng nulik rata bubun. Ne pad-pad, ne ningar ratnan bala Tuhan. Luk mangun tua idi pana mangun ku bada kuan ulun tau. Edi do bunda dajo kena nak luk ninger. Terima kasih pad-pad dengan radio tau di pana nginulat apuk pulih dajo ani dajo. Pukul 12 macam pukul 3 pulih dajo tau bersiaran. Idi tau mia ke ngejing di pana ngegalak ratnan tuda-tuda info. Do pana berita, aktiviti. Idi pana galak-galak luk pad-pad tau ningar lemba apuk pulih dajo. Ni dajo. Idi lama apa pun tau bang jam lu pun. Idi jam lu kedua bang jam lu kekipan napa. Tau miak kita kepada pada ningar ratnan program dalam meligan ni. Program lu kekipan lama apa pun boleh dajo jo minggu. Kuan tau lu ke tudo rehat bang muda dajo ini do tudo di do rehat lu kuman muda dajo do do akan ulai-ulai akan. Terima kasih pad bandinger apuk boleh dajo radio tau idi kuan lu bang lawe do do lawe me apa mulak tau majo ini melio wi tau kereta merapat tau majing su ulak tau dengan selamat idi kuan lu ke kerja ataupun ngekem do do kekem melio bang ngadalan ke kaman tau merapat ke kaman tau miak ruan tau mengat dengan do bang ajo sini petaju pad bandingan radio tau lama ba apu pulih dajo tau itan ku ningar Nani Nixon tudo pawe.

Dok boleh dah cakap kena nak look ningar di napa bang pukul 2:30 minit tau tan kota ju ningar wata program dalam meligan di info tau luka kipad lemba babu tau bancam luka kipad ini tak kena nak ia ina ratnan rot bul kukud perlawanan persahabatan antarabangsa luk mia keruan ngatur dari stadium lawas bang pulih majo sini pukul 4 boleh dah join apa ya? Pukul 4 boleh dah join apa? Dari Padang Stadium Lawas. Di siapa? Napa na Luke Marot? Ia ina tim Gergasi FC Rata Brunei Luka Papu dengan HLDM City Luka Ratnatau Malaysia. Wow, antara masa ya. Di Indah Ratnana Rot Luka Ruang Ngatur Napa di Kuantau Lukinan Kelapangan Luka Piana Meknyer di Pena Meresokongan Kuana Tim Luka Marot atau mencing dari Padang Bul Kukud dari Stadium Lawas pukul 4 boleh dah joinin apa. Dok boleh dah join kuana muntau terima kasih kuana kena nang teman tina luka pan-pan dan dengar rambut boleh dah join radio tau bang boleh majo-jo sini di dok nak juga kaman kena nak kuan tau luka masih ngadalan ke kaman di luka rehat bang boleh dah join ni dok tu dok di rehat dok rehat ini nak lupa nepa anak-anak tahu ngimun sekolah ya. Ngimun sekolah dah. Jadi merapat anak-anak pengeteminak ratnan keperluan. Sedia ratnan kuih sekolah tahu kasut sekolah, stokin sekolah, beg sekolah, buku sekolah. Kerja rumah na pengeh. Muting lisun. Nak lupan. Jadi luk delai makadang ngebuk, ambil muting ngebuk. Ngecok ngimun sekolah. Ya, 2 minggu na cuti kalirungan. Buk makadang, lisun makadang. Orang-orang kan. Jadi mek sekolah ya.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Sebanyak RM750,000 bawah peruntukan khas segera diluluskan bagi memperkukuh perkhidmatan di Klinik Kesihatan dan Pergigian Durian Tunggal di Melaka. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata peruntukan itu akan digunakan bagi perolehan aset perubatan dan bukan perubatan selain melaksanakan kerja-kerja penambahbaikan infrastruktur secara menyeluruh. Ini pula isu berkaitan pasaran beras putih tempatan yang sebelum ini mencetuskan kontroversi. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Isham Isha, perkara tersebut akan ditangani secara lebih proaktif antaranya menerusi pembangunan produk hiliran bernilai tambah. Tambahnya, pendekatan berkenaan bukan sahaja membuktikan kewujudan dan kualiti beras tempatan malah mampu mewujudkan rantaian nilai baru yang memberi pulangan lebih baik kepada petani dan pesawah. Bekas Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Kedah Dato' Mohd Jamil Mahdi Idrus, 78 tahun ditemukan meninggal dunia selepas dipercayai terjatuh ke dalam sungai Teluk Bagan, Alor Star, Kedah. Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Syed Basri Syed Ali berkata, jenazah Alairham ditemukan anggota bomba kira-kira 50 meter dari lokasi beliau dipercayai terjatuh. Jenazah kemudiannya dibawa ke Hospital Sultanah Bahia untuk tindakan lanjut. Sementara itu, seorang lelaki warga emas ditemukan meninggal dunia terapung dalam longkang dengan patah pergelangan kaki kiri di Kampung Kolam, Jalan Merbau Kudung, Pulau Pinang. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, ACP Anwar Abdul Rahman berkata, pihaknya menerima laporan berhubung penemuan mayat lelaki tempatan terbabit daripada seorang lelaki yang memancing di kawasan berhampiran. Hasil bedah siasat mendapati punca kematian disebabkan lemas dan tiada sebarang unsur jenayah dikesan. Luar negara, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengarahkan peningkatan kapasiti pengeluaran peluru berpandu sehingga 2.5 kali ganda dalam tempoh 5 tahun akan datang. Media kerajaan negara itu melaporkan arahan dibuat ketika beliau mengadakan lawatan ke sebuah kilang utama pembuatan senjata. Lawatan itu berlaku sehari sebelum ketibaan Presiden China Xi Jinping ke Pyongyang bagi menghadiri sidang kemuncak Duhala. Lawatan pemimpin China itu merupakan yang pertama ke Korea Utara dalam tempoh hampir 7 tahun. Kedua-dua pemimpin dijangka membincangkan hubungan Duhala serta isu kepentingan bersama. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bersama Memreto yang molo-molo. Perubahan bahagian kemajuan wilayah utara NRDA nalang komitmen perintah Pagun Sarawak lam ngalingkas kemajuan wilayah utara Pagun Ite hasno lam limbang mek lawas. Tapi Premier Dato' Amar Douglas Sugam Bas Marak hapus banca projek kemajuan buat-buat mek akan alat memanau yang kaum kemajuan ekonomi temului serta sosial untuk nantu rakyat ngeroso kemajuan labi seimbang. Kemajuan infrastruktur kakal sebagai asas gayo kemajuan ekonomi memposno tenggayo alun-alun jabatan me sistem pengangkutan yang lebih mojoi. Beliau bertutut lam mentong kebudayaan berkaitan pesta berbulang me Lumba Kerbau edisi ke Domiso lam Batu Danau Limbang. Teks tuntut sorat beliau benar-benar laku Kepit Menteri Industri Akan-Akan Komoditi me kemajuan wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman.

Namanya tanggungjawab masyarakat ataupun community Jatil, terutama Jatil masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi Tiawono. Gium yang ada bakar-bakas yang boleh jadi alam kelias ngempuni. Tapi selalu malai, saya pilih bawah lain. Ngal aktiviti di sekurang-kurang no, 4 minit seminggu, tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua, gotong royong lah. Ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam Jatil masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasanya akan wujud kalau kawasan-kawasan Jatil aku mengalami wabak dengue. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kempunan itu malap alam memanau. Lebih lingkas, banyak berkesan.

0: tanduk mental sungguhlah ino jap sehat, termasuk emosi lingkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino saduk tak berjalan lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalan lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi lam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Lam aspek physiological sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Lam aspek tingkah laku bagi yang bekerja prestasi ino jep muncoy maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif maya payah untuk nantu keputusan. Lam aspek psikologi sesungguhnya ino woson jep puas genau kemurungan maya selalu woso lama tulang secara emosi.
1: Perpaduan ialah penyatuan sesebuah masyarakat ataupun kumpulan kejiranan. Satu realiti yang perlu kita terima ialah keunikan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. Namun, masih mampu kekal hidup dalam keharmonian kerana wujudnya nilai perpaduan dalam setiap lapisan masyarakat. Demi mengekalkan keharmonian ini, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah saling hormat menghormati dan memupuk persefahaman antara kaum. Hayati sejarah negara agar dapat memahami erti perpaduan negara untuk mengukuhkan lagi keharmonian, keamanan dan kedamaian negara. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.
2: Radio Jati sudah tentu 06 genau.

0: Ya, selamat mai ya peningan. Bertemu baru kita ikan lemai tu bahawa awak sedang mai bakal selama nyentuk ngagai pukul 9 malam. Jadi pukul 6.15 minit lemai tu lagi kita rekomendian ke tanduk program Lalau Penghidup. Tang sebenarnya kita berperinan dulu ngau lagu-lagu lama.
1: Mulai kepingingan ngau lagu-lagu 60-an, 70-an, ngau 80-an, seminar di YFM.

Bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Enam sekeluarga maut termasuk seorang bayi berusia 6 bulan dalam satu kemalangan membabitkan sebuah lori dan kenderaan utiliti sukan di Sungai Petani Kedah petang tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tikam Batu, Penolong Penguasa Bomba Fauzi Shuaib berkata, kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dinaiki kesemua mangsa memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan lori. Enam mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala seorang kanak-kanak perempuan cedera parah dan dibawa ke hospital. Beralih ke perkembangan lain, kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan kesaksamaan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Untuk itu, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan.
1: Harus jeli yang harus dituntut itu keadilan kesamaan. Lihat dari segi mata, tapi mata dictates of the heart or habits of the heart untuk menentukan bahwa ini dicarakan itu kemanusiaan.
0: Beliau berucap pada majlis penyerahan geran kerajaan tahunan dan sesi dialog temu Anwar bersama pelajar Universiti AIIMS di Kedah. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk tidak menangguhkan pembubaran parlimen bukan semata-mata mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat.
2: Urus ekonomi ini penting, kan? Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan politik itu stabil. Kalau keadaan kacau bilau, ini bergaduh pilihan raya tiap bulan, siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan-kerajaan negeri. Dan ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik sebab politik itu stabil. Kalau politik harbiu, orang luar tak datang.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Peminat aktiviti mendaki, khususnya golongan wanita, dinasihatkan tidak melakukan pendakian secara solo bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada dalam hutan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pendaki perlu berteman selain membuat persediaan rapi dan memaklumkan lokasi dan jadual pendakian kepada pihak berkuasa bagi memudahkan tindakan sekiranya berlaku sebarang kecemasan.
3: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah kepada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari, ya.
0: Beliau diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita yang hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak petang semalam. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui 4 inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, inisiatif menerusi SME Corp Malaysia itu turut memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencipta peluang pekerjaan. Sementara itu, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ehsan Food Bank IFB terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohd Ali berkata, pelaksanaan IFB memberi tumpuan kepada 3 objektif utama, iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
4: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Berita seterusnya. Tiada sebarang permohonan diterima daripada pasukan gerakan UMNO untuk mendapatkan peruntukan tambahan bagi memasang kawat berduri di jeti haram yang dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya masih mengekalkan peruntukan sedia ada sebanyak RM100,000 yang diluluskan sebelum ini. Setakat ini, 91 jeti haram yang dibina di atas tanah milik kerajaan selesai dirobohkan April lalu. Sementara itu, Datuk Raja Nur Syirwan turut memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok. Tambahnya, perkara tersebut telah dipersetujui secara prinsip menerusi mesyuarat bersama Jabatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan. Bagaimanapun, perincian mengenai kaedah pelaksanaannya akan diperhalusi menerusi mesyuarat susulan dalam masa terdekat.
5: Tadi kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah robohkan jeti-jeti haram tu. Jadi nak berlaku adil lah pada penduduk di situ, kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin. Beralih ke perkembangan luar negara, Hamas memulakan rudingan di Kaherah bersama kumpulan Palestin dan pihak pengantara bagi memperkukuh pelaksanaan perjanjian gencatan senjata di Gaza. Jurucakap Hamas, Hazim Qasim berkata, perbincangan tertumpu kepada pelaksanaan fasa pertama termasuk menghentikan serangan Israel, membuka semula pintu masuk sempadan dan membenarkan kemasukan jawatan kuasa kebangsaan Palestin. Rundingan seterusnya akan membincangkan pelaksanaan fasa kedua termasuk cadangan pentadbiran Gaza, penempatan pasukan antarabangsa serta isu pelucutan senjata. Sekurang-kurangnya 35 bot nelayan musnah manakala 2 individu cedera dalam kebakaran besar yang berlaku di sebuah jeti di barat Ecuador. Berdasarkan siasatan awal, kejadian dipercayai berlaku ketika kerja-kerja kimpalan di sebuah bot. Ketua Jabatan Bomba Manta, Julio Roca, turut mengesahkan insiden berkenaan. Menurut beliau, kedudukan bot yang ditambat terlalu rapat antara satu sama lain menyebabkan api merebak dengan cepat. Sukan badminton terbuka Indonesia. Pasangan bergu profesional negara, Goh Zifir Nur Izzuddin Rumsani, berjaya menepis gelora sorakan di Istora Senayan Jakarta apabila mengungguli perlawanan akhir bergu lelaki dengan menewaskan bergu muda tuan rumah Raymond Indra Nicholas Jokain 13-21, 21-18 dan 21-10 dalam tempoh 49 minit. Akhir sekali, skuad Piala Dunia Iran perlu mematuhi peraturan masuk dan keluar dari Amerika Syarikat pada hari perlawanan mereka di negara berkenaan. Menurut Duta Iran di Mexico, Abul Fazil Pasandideh, disebabkan konflik yang berterusan dengan Tehran, pasukan Iran kini berpangkalan di Mexico, bukannya lokasi yang dimaksudkan iaitu Tucson, Arizona. Skuad Iran mempunyai 3 perlawanan peringkat kumpulan, kesemuanya berlangsung di Amerika Syarikat. 2 perlawanan pertama Iran iaitu menentang New Zealand pada 15 Jun dan Belgium pada 21 Jun di Los Angeles. Iran kemudiannya dijadual bertemu Mesir pada 26 Jun di Seattle, Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bonjour.
1: Nyangka tuk meh asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
2: Mewendang kita, Penerak Pagi. Y9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
0: Y-F-M, segulai, sejalan.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Kes culi tau kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agit ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum pansi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketuk pan, boleh mai pengantin lagi orang buka. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang buka. Aku, Rasulillah.